Oria Dono'da reklama. Aryent Finans Bankidan 50 million sumgacha onlayn mikrokarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Barcha kundi